Kweto wena te ka o ke ya ga ta ka nkara ke ende te mu o te sa o ma te kinge ga ta te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te kwinje te nge bi mu o go ai ji do a ji ta tu ya na go tsa o se go kungwe te go a tso kwiri ya to te dara x ka te o ke ke o tse te komo to te kya e kara ka e kwa to o no te o tsena tse bori je te komo to x ka fm ga te o ngongoro wena.

0: Kwetu wena
1: Teka oke ya kwata kan karakiende Temuwe te saoma teke ngye kwata Teka bana kaba oku Taka ito te kwinje te ngebi muoko Ayi jidwa aji te kuya na kutawo seko kumwe te kwa hake kwiri Ya ato te dara XK FM Te ukiye ke uze te komo kuhe Te kia in karakaya kwa kuhe No te ukiye na kwe borije te komo kuhe XK FM Kaya te ungongoro he

Kweto we, te kaoke ya gata kan karakiaete. Te muwa te saoma te kengye gata, te kabana kaba oku, te kaka ndo te kuinze, te ngevi muoko. Ai iti ndo hati te kuya na kutawase ko kumwa te kuhanga kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia e karakaya kwa kuhe, no te ukiye na kuhe borite te komo kuhe. XKFM, kaya te ungongoro he.

Kwetu we, te ka oke ya wata kan karakiende. Te muwe te saoma te kinge wata, te kabana kaba oku le. Aka endo te kuinze te ngevi muoko. Ayi ji do aji te kuya na ku tao seko kumwe te kwa hanyo kiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia en karakaya kwa kohe, no te uke na kwe borize te komo kohe. XKFM, kaya te ungo gorohe.

Yazi tatuya na kutawaze kukungwa tiku hazo kwiri. Yato te dara ekska te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia inkara kaya kwa kuhe. No te ukiye na kwe borize te komo kuhe. Ekska FM, kaya te ungongo rohe.

Kwetu we, te ka oke ya wata kal karakia ete. Te muwe te saoma te kengye wata, te kabana kaba oku le. Aka ito te kwenche te nge mi muoko. Ayi ji do aji te kuya na ku taose ku kumwe te kwa hangu kiri. Ya ato te dara ekska FM. Te ukiye ke uze te komo ku ohe. Te kia in karakaya kwa ku ohe. Nu te ukiye na te bori je te komo ku ohe. Ekska FM, kaya te ungo goro ohe.

Kwetu wen, te ka oke ya wata kal karakiende. Te muwe te sa oma te kinge wata, te kabana kaba oku le. Aka ito te kwenche, te nge mi muoko. Ayi jidwa, aji te kuya na kutawo seko kumwe te kwa hake kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye nge uche te komo kuhe. Te kia nge karakaya kwa kuhe, no te ukiye na kwe borije te komo kuhe. XK FM, kaya te ungongo rohe.

Kweto wena te tla o ke ya gata tsa le kara ke ende te muwe te sa o ma te ke nge gata te ga bana ka ba o go le ha ka ndo te ku ite te nge bi muwe go a iti do a ti te tsoya na go tsa o se go kungwe te go ha tso kwiri ya to te dara x ka te o ke ke o tse te komo go he te kya e kara ka e kwa go he no te o tsena tse bori je te komo go he x ka fm ga e te o ngongoro he.